今日限りきっぱり忘れるんだベビちゃん。もうフィニッシュなんだよベビちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベビちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのは俺だと同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベビちゃん。じゃあバイベビちゃん。バイ。もう一杯ダブルしてますから。女を捨てるのもこれで辛いもんだな。でもねこうして別れた

0: クリスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな。やっぱしママに返す。だって見るたびママ思い出すんだもん。僕辛いもん。別れる上にすいません、旅費まで。ごめんねママ、泣かないで。うん、今夜8時の汽車、お店あるけど送りに来てくれる？うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
1: マスターいつものやつダブル。

しめるね。マスターやっぱし東京っていい街だね。いてててて、よせあちちアイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちあちあちあちあち、何を今さら別れると言ってもね。 だからさ、まあ俺の進みを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、ね、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今さらしょうがないけどもね、今さらしょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいやいや、ちょっと危ない、ごめんなさいごめんなさい。いやだから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば100万でも200万でもそれは払いますよ。だから別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ出てきますよ出てきますよ。最近はマスター、え、取れなかった例の女、うん、たった今は別れてね、すんなり別れた後の酒がうまいね。マスターも一杯どう。